Jesus Kristus liv. Er orden, eller kastad orden, är nu från taget för rörelsen. Och flyger till denna årskassa och jorden då i måsen. Alltså fra av oss, ta det mot av draven. En text från allt.